0: 87.9
1: WhatsApp number na ye 0598 WhatsApp number no program bi e ko so na person do WhatsApp ba say your voice say your mind sibia the phone number is 0598 0598 WhatsApp number no no so front back number for any inquiry should be our person or your inquiry be our information be our person or person the bar wa bontine bia bibia sina pesa wo information bia putin across her for fa akuma fm 87.9 fm akuma 87.9 fm na context world information bia pesa wo de bia wo de afa number wo su 0322 4980 36 0322 4980 36 studio lines in the sunny any new one may be boy a program beyond our personal contributor studio lines in the sunny now a question be beside one fan for WhatsApp no so dear studio line no na person face him beer cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho